Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije. Do skorog susreta pozdravljaju vas Mladen Zdjelar, Igor Divljak, Božidarka Kuvalja Bašić. Prijatan dan.